افسانہ نظر سارے افسانوں کو حقیقت بدلتے ہیں اور انہیں زمین پر اتارتے ہیں. اور جب بات میڈیکل انفراسٹرکچر کی آئے, قطر ہر دن کے ساتھ کچھ نیا کر رہا ہے اور ہیلتھ کیئر سیکٹر کی ایک ایسی پوزیٹو اینڈ ری ایشورنگ بات سامنے آئی ہے. حمد جنرل ہاسپٹل اینڈ نیشنل سینٹر فار کینسر کیئر اینڈ ریسرچ نے مل کر ایک نئی اسپیشلائز کلینک لانچ کر دی ہمارے قطر میں, جو کہ کینسر پیشنٹ کے انٹراوینس یعنی آئی وی ٹریٹمنٹ نیڈس کو مینیج کرنے والی ہے. یس, اور اس کا مین گول یہ ہے کہ پیشنٹ کو کمفرٹ کے ساتھ ساتھ وہ ضروری ٹریٹمنٹ ملے اور ان کو بالکل بھی ڈیلے نہ ہو. اینڈ بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آنکولوجی ایکسپرٹ, واسکولر سرجنز ایک ساتھ مل کر ہر پیشنٹ کے لیے ٹریٹمنٹ پلان بنا رہے ہیں. اینڈ یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اس چھیتر میں ہم نے کام کیا ہے, کینسر کے پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ فٹافٹ ملے اور آئی وی ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو جو بھی چاہیے وہ اور بہترین ہو, اس کے ہی لیے ان کی کیئر اور بہتر بنانے کے لیے ہی یہ پورا کوآرڈینیشن ہوا ہے. اینڈ آئی ایم شیور جس طرح کا میڈیکل انفراسٹرکچر قطر تیار کر رہا ہے, پوری دنیا کے لوگ ایک دن کہیں گے بھائی آپ کے پاس کوئی بھی بیماری کا اگر علاج نہیں ہے گو ٹو قطر, دے ول سالو اٹ آؤٹ. تھینک یو ٹو قطر حکومت جو کہ ہر دن اس پر کام کر رہی ہے, سارے میڈیکل فیلڈ کے ایکسپرٹ, سارے ہیلتھ کیئر اسٹاف, سب کو دل سے شکریہ. ہم جانتے ہیں ہم قطر میں رہتے ہیں اینڈ یہاں پر ہماری ہیلتھ کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے. 89.6 مرچی ون اٹس ہاٹ.